0: Sanjitka meto tumrne ma bish. Ma chu me. Ma chu cha. Dus.
1: Kiran karna goyo.
0: Ah. Je se kushola. Ye chege bo meto tumra. Chongchang phegi sugi. Je za sanjitdi chu. Je ra cha ro cha ti je cheba cha cha na. Ye chege bo ne bo ra a shi na.
2: 论起来，
1: 那些要解决我的进步当初呗，那我拖不中啊。这些故事了，一年三十的就没到冬不拉，总结出来给说嘛，完了。哈，我老子啊，这把老子说话大呀嘛，都把周周和三姐和爸妈接到了，果然是个艺术个结巴个，你这个结，是那个啥鬼个三脑筋子的啥鬼，就个嘛是，你这结，
2: 呀，缺点黑吃药，好嘛
1: 呗，好啦嗦。论起来，我说呢，
2: 还才能俺那做，破张火锅汤都进步当个态度。论起来。